ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda što ne planti, nenadavna priča srca moj. Ti si jedno ljeto što se pamti, ti si moja,

0: Novo u Andrijevici, Svećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku jutarnjeg programa ćemo vam saopštiti servisne informacije koje će vam pomoći da lakše započnete dan koji je pred nama. Dobili smo informaciju iz Doma zdravlja u Andrijevici, raspored rada za danas. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić, danas do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. 051-243-095 i 069-122-500 su brojevi telefona na koje možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici.

0: 95 zapeta 8 MHz, frekvencija vaših srca, Radio Andrijevica.
1: Hvala lepo.

0: Još jedno uključenje u našem jutarnjem programu u okviru bogatog programa Dječje nedelje proteklog petka je u Domu kulture u Andrijevici održana svečana priredba povodom prijema prvaka u Dječji savez. Za đake prvake ovo je bio poseban dan kada su zvanično postali dio velike đačke porodice, a stariji drugari, njihovi nastavnici, pripremili su za njih raznovrstan kulturno-umjetnički program pun pjesme, igra i recitacija. U nastavku jutarnjeg programa prenosimo dio atmosfere sa ove svečanosti i slušamo direktora osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, Božitara Vukićevića, koji se obratio na početku.
1: Dragi prvačići, voljeni đaci, poštovani roditelji, kolege, dragi gosti, želim vam svima srdačnu dobrodošlicu na obilježavanje dana prijema prvaka u Dječji savez. Kada pogledam ove drage, mlade, male ljude u prvom redu, sjetim se da velike stvari se ne mjere uvijek veličinom. Njihove ručice i tašne jesu male, ali oni imaju velike snove. Možda će nekad naša škola biti pomalo i tijesna za sve te njihove velike snove. Danas kada svečano primamo u Dječji savez, moram da kažem da ste vi još od prvog dana i vašeg prvog veselog koračića u dvorištu naše škole postali dio jedne velike porodice. Osnovne škole Bajo Jojić. I za to želim da vam sad uputim jednu poruku. Ne morate uvijek da budete najbolji u svemu, ali se uvijek trudite da budete dobri ljudi. Svi mi zajedno želimo vam srećno djetinjstvo, puno igre, zdravlja, prijateljstava. Uvijek nađite vremena da pružite ruku drugaru koji je pao, da spustite ruku na rame i podijelite osmijeh sa nekime koje tuže. I nikad nemojte da dozvolite nikome da kaže da su vaše želje prevelike i da su vaši snovi nestvarni. Dragi roditelji, hvala vam što ste nam ono najvrednije što imate dali na povjerenje. Mi vam danas svečano obećavamo da ćemo čuvati njihove talente, njihovu radoznalost. Svima zajedno želim puno uspjeha u radu svih narednih godina dok se budemo družili. I znajte, ovo nije samo budućnost naše Andrijevice. Među njima su budući ljekari, inženjeri, zemljoradnici, ali ono što je najvažnije, svi zajedno ćemo se starati da budu dobri ljudi. Ako vama ima, među vama i neki budući direktor škole, sjetite se toga pa kraće govorite.

0: 9 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 13. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila lakše povrede. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žito Bačka Berana. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 8 stepeni. Minimalna jutros bila 7, a maksimalna juče 17 stepeni. U protekla 24 časa po metru kvadratnom palo je 8 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Jutarnji program završavamo informacijom iz Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica. Oni obavještavaju poljoprivredne proizvođače i sve zainteresovane posjetioce da se 6. međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti koji je bio zakazan za danas odlaže zbog najavljenih mogućih vremenskih neprilika. O novom terminu održavanja manifestacije javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je iz Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju opštine Andrijevica. Toliko u našem jutarnjem programu, poštovani slušaoci, u nastavku naši redovni sadržaj u dobro poznatim terminima, sve su to razlozi da i ostatak dana budete uz talase našeg i vašeg radija Radio Andrijevice. Prijatan i uspješan ostatak dana želim vam dežurna ekipa jutarnjeg programa.

0: Se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051243095 i 069122500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 13. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila lakše povrede. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 8 stepeni. Minimalna jutros bila 7, a maksimalna juče 17 stepeni. U protekla 24 časa po metru kvadratnom palo je 8 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Današnje izdanje, poštovani slušaoci, sportske emisije započinjemo tužnom viješću koja je potresla čitavu sportsku i novinarsku zajednicu. Napustio nas je naš dragi kolega, istaknuti sportski novinar sportske redakcije Dnevnih novina Dan, Davor Katić, preminuo je u Podgorici u 49. godini. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je u posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi. Katić će biti sahranjen danas u 15 časova na Novom groblju u Podgorici.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi.
4: Prodajem svinju staru godinu dana. Cijena po dogovoru. Telefon 068 782 621, 068 782 621.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture, imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: obavještenje udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Obavještenje udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: Najavljeno uvođenje viznog režima za državljane Turske, Rusije i Bjelorusije od 1. novembra moglo bi značajno da pogodi turistički promet, investicije i poslovanje brojnih kompanija koje su registrovane i rade na Crnogorskom primorju i u Podgorici. S druge strane, iz vlade naglašavaju da je ova odluka bila neizbježna jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 – pravda, sloboda i bezbjednost. Direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović u jutarnjem programu televizije Crne Gore istako je da ako se posmatra struktura gostiju sa ovih tržišta u prethodnoj godini, činili su 20 do 21% i to je veoma značajan broj noćenja za Crnu Goru kao turističku destinaciju.
1: Kada pogledate neka iskustva zemalja koje su uvodile vizu i kada imate više različitih scenarija koje možete napraviti ukoliko dođe do pada, a definitivno će doći do pada potražnje upravo sa ovih tržišta, dolazimo do brojke koje će biti prilično izazovne da se nadoknade u narednoj godini sa nekih drugih tržišta, objašnjava Golubović. Kako je objasnio da su u centru radili procjene na pad od 20% turista, što je jedan blaži scenario. Neophodno bi bilo da se sa drugih tržišta taj pad nadoknadi, tačnije, ukupan pad bi bio 3,8 miliona noćenja, a da bismo bili na nuli, da bismo imali identičan broj noćenja koji ćemo imati ove godine, a on je projektovan negdje na 16,5 miliona noćenja. Mi bismo morali, dakle, da nadoknadimo sa svih drugih tržišta 4,75 miliona i to je najblaži scenario, objašnjava Golubović.

Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Dodarović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države, insistiraju na pravu zaposlenih da ukoliko to žele i mogu rade i nakon 65. godine. Evropska unija postepeno, ali dugoročno, do 2040. godine, odnosno 2060. godine, pomjera

0: je Danska sa granicom od 74 godine, a slične planove imaju i Estonija, Italija, Holandija i Švedska sa granicama od 70 ili 71 godine. Obrazloženje za takvu politiku nalazi se u starenju stanovništva, sprečavanju bankrota penzionih fondova i obezbeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj osoba starijih od 65 godina raste i u Crnoj Gori. Podaci pokazuju da ih je 1991. godine bilo nešto više od 50.000, dok ih je prema poslednjem popisu duplo više. Sve je više i penzionera. Statistika je na izmaku 20. vijeka evidentirala 78.000 penzionera, dok ih je sada oko 120.000. Zbog konstantnih promjena uslova penzionisanja, penzioni fond je u sve dubljoj krizi, kaže demograf Miroslav Doderović. Godine starosti su pomjerene sa 65 na 67, uvedene su neke socijalne kategorije, invalidska penzija prije vremena penzije i slično tome, tako da je naš penzioni fond opterećen i u jednom lošem financijskom stanju. I ove promjene koje su bile, one su pomalo rešavane preko penzionog fonda, kazao je Doderović. Evropska unija upozorit će nas da su reforme neophodne, kategoričan je Doderović. Tako da će Evropska unija prosto saopštiti činjenice i uticati u tom pravcu da ćemo mi morati da produžavamo godine odlaska u penziju, tako da će vjerovatno u narednim godinama taj broj godina za odlazak u penziju pomjerati sa 65, odnosno 66, prema broju 68, 69, 70.
1: Znači, promjene će ići postepeno, smatra Doderović. Sa druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za radio televiziju Crne Gore kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju, već da svaka članica samostalno kreira penzioni sistem. Ipak, kako napominje, nije rijetkost da Evropska komisija preporuči reforme radi obezbeđivanja fiskalne održivosti. Iz tog razloga Unija slobodnih sindikata uvijek ističe da može postojati određena vrsta pritiska. U svakom slučaju treba naglasiti da evropski trendovi ni u kom trenutku, makoliko da se kreću ka podizanju starosne granice za odlazak u penziju, nijesu uniformni, pa imamo i brojne države članice u kojima je starosna granica za odlazak u penziju još uvijek 60 godina i za muškarce i za žene, kazala je Mihajlović. Ona podsjeća i da je Crna Gora prva u Europi imala najvišu starosnu granicu za odlazak u penziju. Definitivno ono što je vrijedno napomena i što crnogorska javnost ne treba da zaboravi jeste da je Crna Gora u jednom trenutku, dakle u periodu između 2010. i 2012. godine pa do 2016. godine zapravo radila reformu penzionog sistema. Tada je u jednom trenutku podigla starosnu granicu za odlazak u penziju i za muškarce i za žene na 67 godina. Dakle, tu je bila lider čak i u odnosu na gotovo sve evropske zemlje u tom trenutku, navela je Mihajlović. Iz Unije slobodni sindikata poručuju da se u sadašnjim uslovima starosna granica od 65 godina za odlazak u penziju optimalna je. Ističu međutim da će nastaviti kampanju kako bi se zaposlenima koji su radno sposobni omogućilo i da nakon 65 godina ostanu na tržištu rada, ali isključivo ukoliko to žele.

Više od 5 kg knjiga i školskog pribora najmanje dva puta nedeljno završava na leđima desetogodišnjaka. Torba učenika petog razreda na dan kada ima 6 časova teška je 5,325 kg i to bez vode i užine. Kada se dodaje oprema za fizičko, pribor za likovno, voda i užina, teret je još veći. Dok se u Sloveniji preporučuje da školska torba ne prelazi 10% od tjelesne mase djeteta, u Hrvatskoj se kao gornja granica navodi 15%. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za portal RTCG kažu da važećim propisima u Crnoj Gori nije utvrđena maksimalna

0: maksimalna dozvoljena težina đačke torbe ni u kilogramima, ni kao procena tjelesne mase učenika. Najavljuju međutim da će pitanje opterećenja učenika i količine nastavnog materijala koji svakodnevno nose razmatrati kroz reformu obrazovanja uz mogućnost većeg korišćenja digitalnih sadržaja i rešenja koja bi omogućila da dio materijala ostaje u školi. Specijalistkinja dječje ortopedije i dječje hirurgije, docent doktorka Sonja Milašinović, upozorava da svakodnevno nošenje preteške torbe može izazvati bolove u leđima, vratu i ramenima i brži zamor. A savjetuje da ranac treba nositi na oba ramena sa širokim i pravilno podešenim kaiševima tako da naliježe uz leđa i ne visi nisko. Pitanju težine đačkih torbi potrebno je posvetiti posebnu pažnju, posebno imajući u vidu uzrast učenika i količinu udžbenika, radnih svesaka i drugog nastavnog materijala koji svakodnevno koriste, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Prema važećem normativnom okviru u oblasti obrazovanja nije propisana posebna maksimalna težina đačke torbe, bilo u kilogramima ili kao procenat tjelesne mase učenika. Saopšteno je iz tog vladinog resora.
1: Smatraju da je potrebno sistemski raditi na tome da učenici svakodnevno ne nose više materijala nego što je neophodno za realizaciju nastave. Posebno je važno da organizacija nastavnog procesa bude takva da učenici za konkretan nastavni dan nose samo materijale koji su im zaista potrebni, kazali su iz ministarstva. Jedno od mogućih rješenja vide u digitalizaciji obrazovnog procesa, ali i organizaciji rada u školama. Digitalni obrazovni resursi tamo gdje su pedagoški opravdani i tehnički dostupni mogu smanjiti potrebu za svakodnevnim prenošenjem dijela materijala. Istovremeno škole u okviru svojih organizacionih mogućnosti mogu podsticati rješenja koja omogućavaju učenicima da dio materijala ostavljaju u školi kada za tim postoji potreba, kao i da nastavnici precizno planiraju koji su materijali učenicima potrebni za određeni nastavni dan, kazali su iz ministarstva. Pitanje količine i strukture udžbeničke literature, kako navode, trebalo bi sagledati i kroz reformu obrazovanja. Predstojeća reforma predstavlja priliku da se dodatno pristupi obimu nastavničkog sadržaja, načine njihove realizacije, kao i struktura i funkcionalnost nastavnih materijala, kazali su iz ministarstva. Najavljuju da će pitanje opterećenja učenika, uključujući količinu nastavnog materijala koji svakodnevno nose, razmatrati u okviru reformskih procesa u saradnji sa školama, nastavnicima, roditeljima i stručnjacima. U Sloveniji se preporučuje da školska torba ne prelazi 10% tjelesne mase djeteta, dok se u Hrvatskoj kao gornja granica navodi 15%. Za dijete teško 35 kg, torba od 5,325 kg čini oko 15,2% njegove tjelesne mase.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone i cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Današnje izdanje, poštovani slušaoci, sportske emisije započinjemo tužnom viješću koja je potresla čitavu sportsku i novinarsku zajednicu. Napustio nas je naš dragi kolega i istaknuti sportski novinar sportske redakcije Dnevnih novina Dan, Davor Katić, preminuo je u Podgorici u 49. godini. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je u posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi. Katić će biti sahranjen danas u 15 časova na Novom groblju u Podgorici.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Najavljeno uvođenje viznog režima za državljane Turske, Rusije i Bjelorusije od 1. novembra moglo bi značajno da pogodi turistički promet, investicije i poslovanje brojnih kompanija koje su registrovane i rade na Crnogorskom primorju i u Podgorici. S druge strane, iz vlade naglašavaju da je ova odluka bila neizbježna jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost. Direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović u jutarnjem programu televizije Crne Gore istako je da ako se posmatra struktura gostiju sa ovih tržišta u prethodnoj godini, činili su 20 do 21% i to je veoma značajan broj noćenja za Crnu Goru kao turističku destinaciju.
1: Kada pogledate neka iskustva zemalja koje su uvodile vizu i kada imate više različitih scenarija koje možete napraviti ukoliko dođe do pada, a definitivno će doći do pada potražnje upravo sa ovih tržišta, dolazimo do brojke koje će biti prilično izazovne da se nadoknade u narednoj godini sa nekih drugih tržišta, objašnjava Golubović. Kako je objasnio da su u centru radili procjene na pad od 20% turista, što je jedan blaži scenario. Neophodno bi bilo da se sa drugih tržišta taj pad nadoknadi, tačnije, ukupan pad bi bio 3,8 miliona noćenja, a da bismo bili na nuli, da bismo imali identičan broj noćenja koji ćemo imati ove godine, a on je projektovan negdje na 16,5 miliona noćenja. Mi bismo morali, dakle, da nadoknadimo sa svih drugih tržišta 4,75 miliona i to je najblaži scenario, objašnjava Golubović.

0: slično tome, tako da je naš penzioni fond opterećen i u jednom lošem financijskom stanju. I ove promjene koje su bile, one su pomalo rešavane preko penzionog fonda, kazao je Dodarović. Evropska unija upozorit će nas da su reforme neophodne, kategoričan je Dodarović. Tako da će Evropska unija prosto saopštiti činjenice i uticati u tom pravcu da ćemo mi morati da produžavamo godine odlaska u penziju, tako da će vjerovatno u narednim godinama taj broj godina za odlazak u penziju pomjerati sa 65, odnosno 66, prema broju 68, 69, 70.
1: Znači, promjene će ići postepeno, smatra Dodarović. Sa druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za radio televiziju Crne Gore kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju, već da svaka članica samostalno kreira penzioni sistem. Ipak, kako napominje, nije rijetkost da Evropska komisija preporuči reforme radi obezbeđivanja fiskalne održivosti. Iz tog razloga Unija slobodnih sindikata uvijek ističe da može postojati određena vrsta pritiska. U svakom slučaju treba naglasiti da evropski trendovi ni u kom trenutku, makoliko da se kreću ka podizanju starosne granice za odlazak u penziju, nijesu uniformni, pa imamo i brojne države članice u kojima je starosna granica za odlazak u penziju još uvijek 60 godina i za muškarce i za žene, kazala je Mihajlović. Ona podsjeća i da je Crna Gora prva u Europi imala najvišu starosnu granicu za odlazak u penziju. Definitivno ono što je vrijedno napomena i što crnogorska javnost ne treba da zaboravi jeste da je Crna Gora u jednom trenutku, dakle u periodu između 2010. i 2012. godine pa do 2016. godine zapravo radila reformu penzionog sistema. Tada je u jednom trenutku podigla starosnu granicu za odlazak u penziju i za muškarce i za žene na 67 godina. Dakle, tu je bila lider čak i u odnosu na gotovo sve evropske zemlje u tom trenutku, navela je Mihajlović. Iz Unije slobodni sindikata poručuju da se u sadašnjim uslovima starosna granica od 65 godina za odlazak u penziju optimalna je. Ističu međutim da će nastaviti kampanju kako bi se zaposlenima koji su radno sposobni omogućilo i da nakon 65 godina ostanu na tržištu rada, ali isključivo ukoliko to žele.

Više od 5 kilograma knjiga i školskog pribora najmanje 2 puta nedeljno završava na leđima 10-godišnjaka. Torba učenika 5. razreda na dan kada ima 6 časova teška je 5,325 kilograma i to bez vode i užine. Kada se dodaju oprema za fizičko, pribor za likovno, voda i užina, teret je još veći. Dok se u Sloveniji preporučuje da školska torba ne prelazi 10% tjelesne mase djeteta, u Hrvatskoj se kao gornja granica navodi 15%. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za portal RTCG kažu da važećim propisima u Crnoj Gori nije utvrđena maksimalna dozvoljena težina đačke torbe ni u kilogramima, ni kao procenat tjelesne mase učenika. Najavljuju međutim da će pitanje opterećenja učenika i količine nastavnog materijala koji svakodnevno nose razmatrati kroz reformu obrazovanja uz mogućnost većeg korišćenja digitalnih sadržaja i rješenja koja bi omogućila da dio materijala ostaje u školi. Specijalistkinja dječje ortopedije i dječje hirurgije, docent doktorka Sonja Milošinović, upozorava da svakodnevno nošenje preteške torbe može izazvati bolove u leđima, vratu i ramenima i brži zamor, a savjetuje da ranac treba nositi na oba ramena sa širokim i pravilno podešenim kaiševima tako da naliježe uz leđa i ne visi nisko. Pitanju težine đačkih torbi potrebno je posvetiti posebnu pažnju, posebno imajući u vidu uzrast učenika i količinu udžbenika, radnih svesaka i drugog nastavnog materijala koji svakodnevno koriste, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Prema važećem normama

0: normativnom okviru u oblasti obrazovanja nije propisana posebna maksimalna težina đačke torbe, bilo u kilogramima ili kao procenat tjelesne mase učenika. Saopšteno je iz tog vladinog resora.
1: Smatraju da je potrebno sistemski raditi na tome da učenici svakodnevno ne nose više materijala nego što je neophodno za realizaciju nastave. Posebno je važno da organizacija nastavnog procesa bude takva da učenici za konkretan nastavni dan nose samo materijale koji su im zaista potrebni, kazali su iz ministarstva. Jedno od mogućih rješenja vide u digitalizaciji obrazovnog procesa, ali i organizaciji rada u školama. Digitalni obrazovni resursi tamo gdje su pedagoški opravdani i tehnički dostupni mogu smanjiti potrebu za svakodnevnim prenošenjem dijela materijala. Istovremeno škole u okviru svojih organizacionih mogućnosti mogu podsticati rješenja koja omogućavaju učenicima da dio materijala ostavljaju u školi kada za tim postoji potreba, kao i da nastavnici precizno planiraju koji su materijali učenicima potrebni za određeni nastavni dan, kazali su iz ministarstva. Pitanje količine i strukture udžbeničke literature, kako navode, trebalo bi sagledati i kroz reformu obrazovanja. Predstojeća reforma predstavlja priliku da se dodatno pristupi obimu nastavničkog sadržaja, načine njihove realizacije, kao i struktura i funkcionalnost nastavnih materijala, kazali su iz ministarstva. Najavljuju da će pitanje opterećenja učenika, uključujući količinu nastavnog materijala koji svakodnevno nose, razmatrati u okviru reformskih procesa u saradnji sa školama, nastavnicima, roditeljima i stručnjacima. U Sloveniji se preporučuje da školska torba ne prelazi 10% tjelesne mase djeteta, dok se u Hrvatskoj kao gornja granica navodi 15%. Za dijete teško 35 kg, torba od 5,325 kg čini oko 15,2% njegove tjelesne mase.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je ponedeljak, 12. dan oktobra i vi pratite popodnevni program. Ja sam Olja Đukić i ovog popodneva ćemo kolega Velibor Bacanović i ja praviti vam društvo sve do 19. časova. U naredna 3 sata donosimo pregled najvažnijih događaja dana, aktuelnosti zemlje kao informacije od javnog značaja. Informisat ćemo vas o temama koje obilježavaju današnji dan, a tu je i pregled kulturnih i društvenih događaja. U programu su i redovne servisne informacije, a u ovom prvom uključenju vremenska prognoza za danas. Prema podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će biti u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, u južnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena. Dopomenemo i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je diskont brašna Žitobačka Berane. Toliko u ovom javljanju. Nakon kraće muzičke pauze slijede informacije iz Automoto Saveza. Budite sa nama.

0: saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Crna Gora je primjer za zemlje Zapadnog Balkana kada je riječ o ekonomskom razvoju i zaštiti demokratskih vrijednosti, poručio je na X mreži premijer Milojko Spajić nakon susreta sa američkim senatorima Jim Shahin i Dickom Durbinom. Spajić je naveo da je upravo takav pristup najbolji način za prevazilaženje razlika i postizanje jedinstva oko zajedničkih ciljeva. Čibukčije, čipkari, drvorezbari, fotografi, časovničari, ključari i brojne druge zanatlije moći da obavljaju djelatnost u stambenim prostorijama pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ljudi i mir stanara. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima kao i uslovi koje moraju ispuniti. Kako je navedeno u pravilniku, u stambenim prostorijama mogu se obavljati isključivo zanati sa utvrđene liste i to pod uslovom da priroda posla omogućava njegovo obavljanje u prostoru koji je namijenjen stanovanju bez potrebe za posebnim proizvodnim uslovima. Tokom septembra obavljeno je 2268 pregleda pošiljki u uvozu i izvozu, uzeto je 508 uzoraka u unutrašnjoj i graničnoj kontroli, a laboratorijske analize pokazale su neusaglašenosti kod 13 uzoraka iz uvoza. To se navodi u izvještaju fitosanitarne inspekcije koji je na sajtu vlade objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Fitosanitarna inspekcija je tokom septembra 2026. godine sprovela kontrole zdravstvene zaštite bilja, kvaliteta i bezbjednosti hrane biljnog porijekla, sjemenskog i sadnog materijala, kao i sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,9 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa, prenosi Mina Biznis. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 13. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila lakše povrede. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

studija je Radio Andrijevice. U nastavku popodnevnog programa slijede korisne informacije za naše slušaoce, a to su popodnevni raspored rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu, informacije o planiranim radovima i prekidima u napajanju električnom energijom, informacije Uprave policije Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima, kao i druge. Sve ono što vam može biti važno za ostatak dana saznajte u narednim minutima.

studio je Radio Andrijevice. U nastavku popodnevnog programa slijede korisne informacije za naše slušalce, a to su popodnevni raspored rada ljekara u Domu zdravlja u našem gradu, informacije o planiranim radovima i prekidima u napajanju električnom energijom, informacije Uprave policije Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima, kao i druge. Sve ono što vam može biti važno za ostatak dana saznajte u narednim minutima.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte što vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

0: Novu Andrijevici svečera Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Današnje izdanje, poštovani slušaoci, sportske emisije započinjemo tužnom viješću koja je potresla čitavu sportsku i novinarsku zajednicu. Napustio nas je naš dragi kolega i istaknuti sportski novinar sportske redakcije Dnevnih novina Dan, Davor Katić, preminuo je u Podgorici u 49. godini. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je u posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi. Katić će biti sahranjen danas u 15 časova na Novom groblju u Podgorici.

u Bijelom polju 26-25 golom Nikole Babovića iz sedmerca 11 sekundi prije kraja. Nilšićane su predvodili Jovo Damjanović i Filip Krivokapić i Todor Bulatović sa po 7 golova, dok su kod Pljevljaka odskočili Samir Mekić sa 10, Filip Gazdić sa 7 i Filip Potpara sa 6. U timu iz Bijelog polja najbolji je bio Danilo Joksimović sa 10 pogodaka, dok je kod Beranaca Nemanja Marsenić pogodio 8 puta, a Babović 7. Mornar 7 i Brskovo su zamijenili domaćinstvo jer se Topolica renovira, a dileme nije bilo, tim Stevan i Kočevića je slavio 33-21. Svi igrači barskog tima osim golmana upisali su se u listu strijelaca, a najefikasniji je bio Edin Baharović sa 5 golova, koliko je za Mojkovčane dao Aleksa Vujović. Od ove sezone sve utakmice seniorskih ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji možete gledati uživo na YouTube kanalu Rukometnog saveza Crne Gore.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Najavljeno uvođenje viznog režima za državljane Turske, Rusije i Bjelorusije od 1. novembra moglo bi značajno da pogodi turistički promet, investicije i poslovanje brojnih kompanija koje su registrovane i rade na Crnogorskom primorju i u Podgorici. S druge strane, iz vlade naglašavaju da je ova odluka bila neizbježna jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 – pravda, sloboda i bezbjednost. Direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović u jutarnjem programu televizije Crne Gore istako je da ako se posmatra struktura gostiju sa ovih tržišta u prethodnoj godini, činili su 20 do 21% i to je veoma značajan broj noćenja za Crnu Goru kao turističku destinaciju.
1: Kada pogledate neka iskustva zemalja koje su uvodile vizu i kada imate više različitih scenarija koje možete napraviti ukoliko dođe do pada, a definitivno će doći do pada potražnje upravo sa ovih tržišta, dolazimo do brojke koje će biti prilično izazovne da se nadoknade u narednoj godini sa nekih drugih tržišta, objašnjava Golubović. Kako je objasnio da su u centru radili procjene na pad od 20% turista, što je jedan blaži scenario. Neophodno bi bilo da se sa drugih tržišta taj pad nadoknadi, tačnije, ukupan pad bi bio 3,8 miliona noćenja, a da bismo bili na nuli, da bismo imali identičan broj noćenja koji ćemo imati ove godine, a on je projektovan negdje na 16,5 miliona noćenja. Mi bismo morali, dakle, da nadoknadimo sa svih drugih tržišta 4,75 miliona i to je najblaži scenario, objašnjava Golubović.

0: Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Dodarović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države, insistiraju na pravu zaposlenih da ukoliko to žele i mogu rade i nakon 65. godine. Evropska unija postepeno, ali dugoročno, do 2040. godine, odnosno 2060. godine, pomjera starosnu granicu za odlazak u penziju. Najradikalniji primjer je Danska, sa granicom od 74 godine, a slične planove imaju i Estonija, Italija, Holandija i Švedska, sa granicama od 70 ili 71 godine. Obrazloženje za takvu politiku nalazi se u starenju stanovništva, sprečavanju bankrota penzionih fondova i obezbeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj osoba starijih od 65 godina raste i u Crnoj Gori. Podaci pokazuju da ih je 1991. godine bilo nešto više od 50.000, dok ih je prema poslednjem popisu duplo više. Sve je više i penzionera. Statistika je na izmaku 20. vijeka evidentirala 78.000 penzionera, dok ih je sada oko 120.000. Zbog konstantnih promjena uslova penzionisanja, penzioni fond je u sve dubljoj krizi, kaže demograf Miroslav Dodarović. Godine starosti su pomjerene sa 65 na 67, uvedene su neke socijalne kategorije, invalidska penzija prije vremena penzije i slično tome, tako da je naš penzioni fond opterećen i u jednom lošem financijskom stanju. I ove promjene koje su bile, one su pomalo rešavane preko penzijenog fonda, kazao je Dodarović. Evropska unija upozorit će nas da su reforme neophodne, kategoričan je Dodarović. Tako da će Evropska unija prosto saopštiti činjenice i uticati u tom pravcu da ćemo mi morati da produžavamo godine odlaska u penziju, tako da će vjerovatno u narednim godinama taj broj godina za odlazak u penziju pomjerati sa 65, odnosno 66, prema broju 68, 69, 70.
1: Znači, promjene će ići postepeno, smatra Dodarović. Sa druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za radio televiziju Crne Gore kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju, već da svaka članica samostalno kreira penzioni sistem. Ipak, kako napominje, nije rijetkost da Evropska komisija preporuči reforme radi obezbeđivanja fiskalne održivosti. Iz tog razloga Unija slobodni sindikat uvijek ističe da može postojati određena vrsta pritiska. U svakom slučaju treba naglasiti da evropski trendovi ni u kom trenutku, makoliko da se kreću ka podizanju starosne granice za odlazak u penziju, nijesu uniformni, pa imamo i brojne države članice u kojima je starosna granica za odlazak u penziju još uvijek 60 godina i za muškarce i za žene, kazala je Mihajlović. Ona podsjeća i da je Crna Gora prva u Europi imala najvišu starosnu granicu za odlazak u penziju. Definitivno ono što je vrijedno napomena i što crnogorska javnost ne treba da zaboravi jeste da je Crna Gora u jednom trenutku, dakle u periodu između 2010. i 2012. godine pa do 2016. godine zapravo radila reformu penzionog sistema. Tada je u jednom trenutku podigla starosnu granicu za odlazak u penziju i za muškarce i za žene na 67 godina. Dakle, tu je bila lider čak i u odnosu na gotovo sve evropske zemlje u tom trenutku, navela je Mihajlović. Iz Unije slobodnih sindikata poručuju da se u sadašnjim uslovima starosna granica od 65 godina za odlazak u penziju optimalna je. Ističu međutim da će nastaviti kampanju kako bi se zaposlenima koji su radno sposobni omogućilo i da nakon 65 godina ostanu na tržištu rada, ali isključivo ukoliko to žele.

0: Većim propisima u Crnoj Gori nije utvrđena maksimalna dozvoljena težina đačke torbe ni u kilogramima, ni kao procenat tjelesne mase učenika. Najavljuju međutim da će pitanja opterećenja učenika i količine nastavnog materijala koji svakodnevno nose razmatrati kroz reformu obrazovanja uz mogućnost većeg korišćenja digitalnih sadržaja i rešenja koja bi omogućila da dio materijala ostaje u školi. Specijalistkinja dječje ortopedije i dječje hirurgije, docent doktorka Sonja Milašinović, upozorava da svakodnevno nošenje preteške torbe može izazvati bolove u leđima, vratu i ramenima i brži zamor. A savjetuje da ranac treba nositi na oba ramena sa širokim i pravilno podešenim kaiševima tako da naliježe uz leđa i ne visi nisko. Pitanju težine đačkih torbi potrebno je posvetiti posebnu pažnju, posebno imajući u vidu uzrast učenika i količinu udžbenika, radnih svesaka i drugog nastavnog materijala koji svakodnevno koriste, kazali su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Prema važećem normativnom okviru u oblasti obrazovanja nije propisana posebna maksimalna težina đačke torbe, bilo u kilogramima ili kao procenat tjelesne mase učenika. Saopšteno je iz tog vladinog resora.
1: Smatraju da je potrebno sistemski raditi na tome da učenici svakodnevno ne nose više materijala nego što je neophodno za realizaciju nastave. Posebno je važno da organizacija nastavnog procesa bude takva da učenici za konkretan nastavni dan nose samo materijale koji su im zaista potrebni, kazali su iz ministarstva. Jedno od mogućih rješenja vide u digitalizaciji obrazovnog procesa, ali i organizaciji rada u školama. Digitalni obrazovni resursi tamo gdje su pedagoški opravdani i tehnički dostupni mogu smanjiti potrebu za svakodnevnim prenošenjem dijela materijala. Istovremeno škole u okviru svojih organizacionih mogućnosti mogu podsticati rješenja koja omogućavaju učenicima da dio materijala ostavljaju u školi kada za tim postoji potreba, kao i da nastavnici precizno planiraju koji su materijali učenicima potrebni za određeni nastavni dan, kazali su iz ministarstva. Pitanje količine i strukture udžbeničke literature, kako navode, trebalo bi sagledati i kroz reformu obrazovanja. Predstojeća reforma predstavlja priliku da se dodatno pristupi obimu nastavničkog sadržaja, načine njihove realizacije, kao i struktura i funkcionalnost nastavnih materijala, kazali su iz ministarstva. Najavljuju da će pitanje opterećenja učenika, uključujući količinu nastavnog materijala koji svakodnevno nose, razmatrati u okviru reformskih procesa u saradnji sa školama, nastavnicima, roditeljima i stručnjacima. U Sloveniji se preporučuje da školska torba ne prelazi 10% tjelesne mase djeteta, dok se u Hrvatskoj kao gornja granica navodi 15%. Za dijete teško 35 kg, torba od 5,325 kg čini oko 15,2% njegove tjelesne mase.

0: desetogodište Aleksu Caluševića, trojicu 2009. po jednog 2008. i 2006. te 22-godišnjeg Domazetovića. Domaći su prvi imali šansu. Nakon centra šuta Danila Vukanića, Lazar Popović je šutirao glavom, a Giljen sjajno odbranio. Lopta se odbila do Momčila Raspopovića, koji ju je uputio ka mreži, ali je Babić sjajno reagovao i prebacio ju je preko prečke. Ispostavilo se da je to bila jedina prava šansa za plave, a Nikšićani su imali dva zicera. Nakon kornera Danila Četkovića u 33. minutu, Aleksandar Boljević je odlično šutirao glavom, ali je Domazetović odbio u korner. Najbolju šansu je imao Miloš Vračar u 65. minutu, kada je nakon sjajnog pasa Marka Šimuna izbio sam ispred Domazetovića, koji je opet fenomenalno odbranio i sačuvao svoju mrežu. Do kraja nije bilo više puno uzbuđenja, osim crvenog kartona za štopera budućnosti Miloša Milovića u 88. minutu. Oba tima su tako prekinula seriju od tri uzastopne pobjede, ali i propustila priliku da se izjednače sa Otrantom na vrhu tabele. Ulcinjani su prvi sa 17 bodova, a budućnosti Sutjeska imaju po 15, kao i Bokelj i Dečić. Ta dva tima zbog kišom potopljenih terena nisu odigrali mečeve 10. kola, pa će imati šansu da se domognu vrha kada budu zakazani mečevi. Kotorani dočekuju Petrovac, a Tuzani gostuju Arsenalu u Tivtu. Stadion pod Goricom prošle subote je bio mnogo više od fudbalskog terena, jer je budućnost u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnosti u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnika.
1: 5:00.

pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu moju. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda

0: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vjetar sjeverni, sjeveroistočni, na jugu i u centralnim oblastima umjeren do jak. Jutarnja temperatura od 1 do 17, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore. Vrijeme i godine su prolazile.
4: Radio Arhiv. Uvaženi slušaoci, u ovoj emisiji prisjećamo se ljudi i događaja koji su znakovi minulih vremena i moguća pouka za novo doba.

0: Sjećanje me lakom tugom ovi.
1: Sjećanje me lakom tugom ovi.
0: Zalud uho sa zvukove lovi.
1: Davno više ne čuje se škripa.
0: Ne čuje se škripa.
1: Niti idu kari šabanovi.
0: Niti idu kari šabanovi.

bez tebe. Kome od onih što su u poeziju zagledani ne zvone ovi stihovi Aleksandra Lesa Ivanovića kojima naslovismo emisiju Kome od onih što su u poeziju zagledani ne zvone ovi stihovi Aleksandra Lesa Ivanovića kojima naslovismo emisiju posvećenu sjećanju na njega i vraćamo slušaocima drage stihove ovoga lirskog pjesnika kojima je naslikao mnoge ljudske patnje, odslikao tugu da skoro možeš da je vidiš, da je opipaš, onda kad izlazi između korica njegovih knjiga. A knjiga na broju svega 4. Knjiga stihovi pojavila se 1950. a tek poslije 10 godina knjiga Čapur u kršu, da bi iza toga osvanuo odštampan Aleksandar Ivanović u Lučinoj biblioteci zajedno sa Mihajlom Vukovićem Mihom, također našim tragičnim pjesnikom. Nije nam jasno kako je došlo do tog spoja. Vjerujemo da je i jedan i drugi trebalo da imaju svoju zasebnu knjigu. Makar da je Luče to najbolje što imamo, to što će ostati da svijetu saopštava istine o našoj literaturi i onda kada nas ne bude. Priređivač ovoga izdanja je vjerovatno imao neke svoje razloge da ova dva pjesnika smjesti u jednu knjigu. Bojim se da im je tamo dosta tijesno, pa bi se svaki od njih bolje osjećao, bio pristupačniji, da je svak u svojoj knjizi. Čak nam se čini da ni estetički nazori nijesu mogli da ova dva pjesnika dovedu u istu ravan. Aleksandar Ivanović je doista jedinstvena lirska pojava u našoj literaturi. On se davno javio stihom još iz đačke klupe, da bi onda decenijema zaboravio na svoje veliko umijeće, te se tek poslije Drugog svjetskog rata ponovo prihvatio pera, da tako kažemo, te su kao posljedica toga napora nastali ovi stihovi koje znamo. Sam Aleksandar Ivanović je ostavio jedan kraći zapis o sebi. Pored toga počeli bismo druženje sa Ivanovićevim tekstovima, sa njegovim stihovima, jednim kraćim odlomkom iz pisma prijatelju, koje je Leso uputio samo 2 dana prije smrti. Umro je 13. oktobra 1965. godine, u kojemu predosjeća da je kraj.

Dolazi jesen pa zima, sa maglama, sa kišama, smećavom. To je njihova obavezna pratnja. A kad stignu, zateći će kod mene bolest, siromaštinu, brige. To je opet moja obavezna pratnja. Možeš misliti kako će to biti zanimljiv prizor kad se obje pratnje uhvate za ruke i zaigraju oko mene brzino kolo. A dva sina treba poslati na studije. Drva treba nabaviti za nas troje koji ostajemo ovdje. I dužan sam. I uopšte cijelog života ne uspijeh da odgonetnem tu za mene nerješivu zagonetku, kako na pošte načine štedeći trud i dajući uvijek kvalitetan učinak,

Zabilježeno je i ostalo da ovoga pjesnika svjedoči u vremenu i to da je njegova poezija stasala na ljudskoj i sopstvenoj pjesnikovoj patnji, da je tako nadrasla dane u kojima je nastajala, te se evo pred nama pojavljuje u svojoj nepatvorenoj i neoštećenoj ljepoti. Riječi od kojih je satkana ova pjesnička domovina pjesnika Aleksandra Ivanovića izrasle su u živom jeziku, u narodnom govoru, u trajanju vjekova koji se riječima i jezikom čuvaju. Jezik moga naroda je moja domovina, rekao je nekad neki mudri čovjek. Vjerujemo mu, isto tako kao što vjerujemo da je Aleksandar Ivanović od najdivnijeg jezičkog biserija satkao svaki svoj stih da bi nas njime obradovao.

0: puta idu ka Rešabanovi.
1: Koliko li je prošlo dana po tim drumovima, po tim džadama, koliko li je nada ostalo neispunjeno u sumorna cetinska sumračija? Kako je pjesnik sve to doživljavao, dok je visokao jablan korača ulicom Njegoševom, pa onda kretao pored biljarde, da vidi oće li sresti grudobolnog grada. Da gleda kako u eonima nedostižnim ljudskom razumu nestaju riječi izgovorene na ovoj namučenoj planeti, da se tamo negdje u beskraju sastanu i ostanu kao vječni spomen na ljude koji su tim riječima gradili put do svjetlosti. Jedan od tih graditelja bio je i Leso Ivanović, sjetni tvoritelj svega što je ljudsko i lijepo u našoj crnogorskoj lirici.

Na Cetinje jednoga dana poslijeratnog stigao i pjesnik ratnik Radonja Vešović. Tamo su već bili Mihajlo Lalić, Janko Đonović, Mirko Banjević. Oni su i pokrenuli časopis stvaranja, a bio je tamo i tih i patnjama dirnut Leso Ivanović. Tih dana, tih trenutaka, toga što svijeta može da zaustavi u čovjeku, sjeća se Vešović. Poslušajmo.

časom, vezano je i za te već pomalo zaturene ondašnje književne crnogorske prilike, u stvari cetinske, kad još nije postojalo udruženje književnika, već povjereništvo za Crnu Goru, koje je sačinjavala grupa od svega nekolicine pisaca, živućih tu na Cetinju. Sjećanje na Lesa oživljava mi prisnu atmosferu stvaralačke saradnje koja je vladala u toj grupi kojoj je i Leso pripadao. Bile su to godine kad nas je još nosio opštenarodni talas vjere u sebe od pobjede nad fašizmom i obnova zemlje, eksplozija grupnih i nacionalnih interesa nije bila ni na pomolu, a kamoli da je načela bila duh kolektivnosti. Slikari su tada bili mnogo jači od nas pisaca, imali su svoje udruženje i srdačne odnose sa nama piscima. Dva put su nas vodili sa sobom na izlete u inostranstvo, jednom u Grčku do Krita, drugi put u Italiju na jedno venecijansko bijenale. I to me podsjeća na Lesa. Na jedan razgovor s njim, kad sam ga nagovarao da pođe s nama na izlet. Mislio sam da bi ga ta promjena oživjela i razvedrila, ali nijesam uspio da ga ubijedim. Valjda da bi prekratio taj razgovor, priznao mi je da uopšte nije volio putovanja, da je to neka vrsta slabosti, nešto jače od njega, i da stoga u svome životu nikada nije prekoračio dalje od Belvedera, od Njeguša i Obzovice. Volio je svoj rodni grad neizmjerno. Disao je i živio njime. I sam bio oličenje cetinskog duha, pitomog duha cetinske varuši, crnogorske varuši, u kojoj se svako na ulici osjeća prijatno kao u svojoj široj rodbini. Cetinski vidici, godišnja doba, mijene vremena, sutoni, svanuća, kiše i sunčane jeseni u Lesovim pjesmama nastavljaju intenzivno da žive i da uče gledanju i doživljavanju života. Toliko puta smo bili zajedno i na toliko mjesta. U redakciji Pobjede, u Štampari i Obod, u bivšem Grandu, u klubu kulturnih radnika, u parku, na ulici, da mi nije lako da neki od tih susreta izdvojim, osim onoga spomenutoga povodom turneje. Meso je bio jedan od onih Cetinjana, zbog kojih su mi te 4 godine proživljene u tom gradu jedno od najdražih uspomena. Razgovori s Lesom bili su iskreni, duboko ljudski, nekonvencionalni, većinom ispovedno svjetni, kao i njegove pjesme. Da su se neke upravo iz takvih razgovora i zaskramile i začele, pretpostaviti nije bilo teško, a ako bi ih se sjetio čitajući neku Lesovu novu pjesmu. Rijetko je objavljivao i dugo nosio ideje, blanjao i zaslađivao svaki stih i strofu u pjesmi. Zato ih nije mnogo ni napisao. U tim razgovorima bolno ga je bilo najviše. Živjelo se u porodici samo od njegove korektorske plate, jedno se kraj s krajem sastavljao. Melanholik po prirodi Leso je, sjećam se često sebe, i kad bi u tim razgovorima navratio u prošlost, mučio nekakvim naknadnim zaključcima. Naprimjer, što se nešto dogodilo tako kako se dogodilo, a ne drugčije, povoljitije i ljepše, kako je činilo mi se, moglo da se desi. No, i to je bilo traženje pjesme, onog posebitog ugla zagledanja i davanja stvari i događaja. Takva je i njegova poezija, sva od specifičnih trenutaka, sva od blagosti, od mekote i sjete, od prelivanja dobrote i nježnosti u svijetu i lirski velur. Leso je tražio i odabirao neobične motive, najčešće su to Rilkeovsko-cesaritjevski jedvo uhvatljivi štimuzi.
varka me podsjeća na te cetinske večernje šetnje, kad se doživljaju ljepota, ljepote ljudskih likova i okoline Cetinje u predvečerima, izvije u čežnju i maštanja o nekom mogućem drugčijem življem, ljepšem miru i životu. Takva je većina njegovih pjesama. Odbjesak sunca u odlomku prozorskog okna i put i lik pjesnika oglednut tamo, kao da hoće da kaže, je i sam život neko slično odbjeskivanje trenutaka u odlomcima. Odlomci i odbjesi oblikuju se ovdje u suptilne poetske minijature, u neka jesenja jutra jugova koja skuče vidike i u neke prastare tuge koje su i preci ćuteći polovali. Zagrljave tihe egzistencije svoje oko blizine, čije postojanje jedino oglase posmrtni plakati, rastive tihe egzistencije svoje oko blizine, čije postojanje jedino oglase posmrtni plakati, nisu kao da je u pjesmi ljudi sjenke skicirao nešto nalik na autoportret, nešto autobiografsko. Evo jedne strofe iz te pjesme. Ima ljudi usamljenih i bolnih, sa obrazima upalim i žutim, što ne čuje im se ni smijeha ni plača, što žive kao samotna i divlja braća, ali sa bodljamo mudro krenutim, da ni jedna nikoga ne ogrebe i da ni jedna nikoga ne ubode do samo svoje rođeno srce i sebe. Mislim da je u priličnoj mjeri i on takav bio, da je on na sličan način svoj život proživio i u svoje se pjesme preselio tihi

0: Milorad Stojović, književni kritičar i književni istoričar, jedan od urednika biblioteke Luča. Milorad Stojović, književni kritičar i književni istoričar, jedan od urednika biblioteke Luča, priredio je za tu biblioteku stihove Aleksandra Ivanovića. Kako je to radio i zašto, baš tako reći će nam sam Stojović.
1: Malo je primjera u kojima se ličnost i djelo tako neizbježno i skladno prožimaju kao u slučaju Aleksandra Ivanovića. I u životu i u literaturi ostao je do kraja dosljedan dostojanstvu riječi i dostojanstvu tuge. Poklonik ljepote izraza, čistote misli i osjećanja, on se u svom umjetničkom opredjeljenju nikad nije kolebao. I kad je bilo moderno biti moderan, Ivanović je ostajao vjeran sebi, u želji da što skladnije i istinitije transponuje u stih svoj intimni svijet tihe opomene, izgubljenih čežnji i prećutanog jauka, veoma komplikovani svijet naoko jednostavnih stvari koje su okruživale, on je svoje stihove dotjerivao, glačao s pažnjom i strpljivošću laboratorijskog radnika. Pošavši od klasičnih obrazaca naše literature, od elegantnih pastela Jovana Dučića, otmenog samopomirenja Milana Rakića, poetskih simbola Petra Kočića, do Prešernovih soneta Oproštaja s mladošću i melanholičnog duha lirske narodne pjesme, Aleksandar Ivanović je izgradio sopstveni odnos prema pjesmi, prema životu i svijetu. U osnovi toga odnosa je odsustvo ličnog i književnog egoizma, iako je gotovo svaka njegova pjesma pisana u prvom licu. Izuzetna strogost prema objelodanjivanju sopstvenih tvorevina duha, shvatanja pjesme kao gotovo neprikosnovenog vida čovjekovog intimnog bića. Aleksandar Ivanović je vjerovao da pjesma mora imati čistotu forme da bi očuvala čistotu misli i osjećanja koje kazuje, da bi uznijela dostojanstvo pjesnika. Ako se ne može udovoljiti tom zahtjevu, bolje je ćutati. I on je najviše ćutao, sve dok misao koju je mjesecima i godinama nosio i bolovao, a uvijek je bolovao po jednu misao, po jednu pjesmu, vidjelo se to i na njegovu licu, ne bi uobličio adekvatnim izrazima, slikama, simbolima. No, ni tada nije bio zadovoljan. Nikad nije vjerovao da je napravio pravu pjesmu. Zato je tako malo objavljivao, 2 pjesme godišnje, i toliko puta gotovo uvijek s uspjehom prerađivao one koje su već objavljene. Kod Aleksandra Ivanovića ima i pjesama u kojima su vidljivi tragovi uzora, 2 jasike, svatovi, čobanica, i onih u kojima kao viša poetska vrijednost egzistira samo stih koji čini poentu radi koje su, reklo bi se, i nastale, na primjer Djevojčici iz djetinjstva, Povratak i neke minijature. Ima on i pjesama koje ne znače mnogo više od nostalgičnog buđenja uspomena i sjećanja na djetinjstvo. Ali i ovi stihovi, koji doista ne dolaze uvijek iz onih najdubljih kutova pjesnikove duše, izraz su suptilne i umne pjesničke prirode pravog dara. Za patnje ljudske nosača nema, kaže Ivanović u inače manje uspjeloj pjesmi Putovanje na kliniku. Uzgred, to putovanje tuberkuloznog pjesnika na Beogradsku kliniku 1947. godine jedini je njegov izlet izvan zavičaja. On nije volio da putuje i nije volio da čita svoje pjesme pred drugima. Na Cetinju je ko suhi čapur u kamenu rastao, čeznuo za daljinama kao za neispunjenim snovima, a svega 2 puta u životu lično je izlazio pred svoje čitaoce. Čitava njegova poezija iskreno, vaspitano iskreno, kako bi rekla Isidora Sekulić, ispovijeda sopstvenu usamljenost, neostvarenost, bol, tragiku. Prava nadahnutost i prava poezija u stihovima Aleksandra Ivanovića najviše je i najtajnije prisutno u pjesmama u kojima otkriva intimni svijet svoju sudbinu, Slomljenom oknu, Kari Šabanovi, Žalba mrtvom drugu, suženje na kamenu, u susret nebu, ljudi, sjenke i još neke. U ovim pjesmama nalazimo bitne momente pjesnikove autobiografije, prirodu njegova bića, smisao njegove poezije. On je ljudske patnje poistovećivao sa sopstvenim bolom, nesposoban da ih odgonetne, da im se suprotstavi. Poezija Aleksandra Ivanovića prelivena je tugom. Neizlečivu tugu nosio je pjesnik cijelog života. I kad govori o svojoj usamljenosti, i kad se sjeća mrtvog druga, književnika Nikole Punje Lopičića, i kad meditira o svojoj otadžbini, pohodi na Crnu Goru, i o Njegoševoj biljardi, i kad opjeva kišne cetinske jeseni, uvijek je to neposredno okazivanje sudbinske nemoći čovjekove. Poezija Aleksandra Ivanovića nema ambicije da razrješava pitanja koja postavlja u odnosu na ljudsku sudbinu. Bez pretenzija na misaonu sintezu, ova poezija se istinskim patosom, sa istinskim patosom cizelira jedno životno iskustvo koje nije ni poza, ni utisaj literature, već neposredan doživljaj svijeta i sublimirano viđenje stvari i pojava koje su pjesnika okruživale. Osnovno sredstvo figurativnog izražavanja Aleksandra Ivanovića je personifikacija. On oživljava sve stvari, opredmećuje pojmove, instinktom pravog umjetnika spaja konkretno s apstraktnim. U stvaralačkom postupku Ivanovićevom slika je bitan element. Držeći se starih, dobrih uzora, i on je smatrao da pjesma ne može imati potpun efekat, da ne može biti lirski portret čovjekove duše ako jednako ne polazi i od misaono-emotivnog i od vizuelnog momenta. Taj svoj stav, spoj slike i osjećanja, pjesnik je najbolje ostvario u pjesmi U susret nebu. Aleksandar Ivanović nije pokazao otvorenost prema modernoj fakturi izraza, ali za njegovu poeziju, ako se situira u određene uslove i specifičnosti jednog talenta, ne može se reći da je staromodna. Takozvani opšti rekviziti kod njega najčešće imaju smisao autentične prave poezije. Suštinski, on našoj literaturi nije donio mnogo novog, ali se su istinska proživljenost emocija i plemenitost izraza njegovo djelo podigli do pravog poetskog značenja. Bol koji nam neumitno nameće pjesništvo Aleksandra Ivanovića nije izmišljen. Mi ga na neki način svi nosimo u sebi. Bol je uvijek bio na pragu njegova života. Aleksandar Ivanović je izuzetna pojava u novijoj crnogorskoj književnosti. Njegovo djelo je najbolji izdanak jedne niti naše poetske tradicije, jednog minulog vremena, jedne osobene lirske prirode i strogo odnjegovane stilske čistote. Ono će, vjerujemo, bez obzira na sve uslovljenosti, uvijek moći da angažuje, pobuđuje i uzbudi, a to je u prirodi samo istinskih pjesnika.

0: Božidarka Kljajić je toliko puta govorila stihove Aleksandra Ivanovića, pa će to učiniti i ovaj put za ovu priliku. Da čujemo kako se kao zrna sa đerdana otkidaju riječi sa jezika, iskaču iz pjesme i htjele bi u bijeli svijet.
1: Utkali su se u zlatan rub oblaka, trepte u lišću, u perju ptičjih krila. Daleki oni dani kad si bila moj prvi nemir i žudni san dječaka. Pa mi sada u ove pozne čase još sjaji davni osmijeh tvoga lica, kao što danju gori sijalica koju su zaboravili da ugase.

Kakvu tugu i nejasna htjenja bude ta sjetna šuštanja pred jesenja, kao glas neke minule radosti. To s prvim lišćem stopola sa jasena donese vjetar pregrštu spomena, kao da pirne pravo iz mladosti.

0: U časopisu Ars, koji izlazi na Cetinju, Vuk Krnjević je napisao jedan tekst o poeziji Aleksandra Ivanovića. Poslušajmo taj tekst koji ne presuđuje ovoj poeziji, već o njoj sudi na jedan uman znalački način. Vuk Krnjević je inače poznavalac poezije i stvaralaštva Lesa Ivanovića, njegov poštovalac.
1: U najboljim pjesmama Aleksandra Ivanovića, blagim sumatom isprepletena je ljudska sudbina sa svim onim što je okružuje, što je tvori sudbinom bića neodvojivog od svijeta kojemu i samo pripada. Ivanović je pjesnik pomirenja, fatalnosti pomirenja i čudesne saglasnosti sa unutarnjim ritmovima prolaznosti života. U njemu nema opiranja, već osluškivanja i poistovjećivanja. Tu se krug zatvara. Sve je jedno, a jedno je sve, kao što bi rekao drevni grčki filozof. Ivanovićevo pjesništvo posjeduje dvije uporišne tačke. Prva je, po mome mišljenju, vezana za unutarnje biće njegove pjesme, koja je pjevana iz nekoga čudnoga iscjeliteljskog kuta stegnutosti u vremenu i prostoru, koji se pretvaraju, zajedno sa subjektom koji govori pjesmu, u trajno osjećanje svekolike skučenosti ljudske sudbine, a druga, još utemeljenija, neraskidiva je od potrebe pjesnikove da svoju ljudsku sudbinu i ne pokušava nasilno da izmijeni. On i pjesmu smatra sastavnim dijelom te egzistencijalne zebnje, te skučenosti ljudske sudbine. Osnov pjesme kod Ivanovića vazda jeste u nekom blagom stoicizmu. Svaki iskorak iz ovoga kruga remetio je Ivanovićevu pjesmu ili banalnostima asocijativnog polja ili deklarativnošću nanosa vremena kojemu je fizički pripadao. Očigledno, njegova pjesnička sudba bila je omeđena i on je upravo od te omeđenosti i stvarao svoje najbolje stihove. Crnogorsko se pjesništvo kretalo različitim putevima i tematskim i izražajnim. Njeno sadašnje bogatstvo i razuđenost pokazuju da mnogo pjesnika nije tragalo u pravcu u kojemu je Ivanović ostvario svoj pjesnički pečat. Ali glas ovog usamljenika, pjesnika samoće i rafinovane ljudske pečali, podario je poeziji minijature vanredne mekote i čežnje. Zbog toga se i danas vraćamo tom izvornom pjesničkom glasu, nevelikom, ali samosvojnom. Kao da čujem njegov šapat. Nekad je za tugu dosta daleki glas pijetla iz ko zna čijeg dvorišta i tanka, plava izmaglica svijetla s proljeća i drugo ništa. U toj usredsređenosti Ivanovićevoj na poznati svijet, iza kojeg kao da i nema ničeg drugog, u toj odanosti spoznanom i upoznatom od samoga početka pjesnikova bitisanja, ne treba vidjeti ništa drugo do starinsku težnju pjesnikovu da se u mikrokosmosu mogu pronaći važeće oznake i za makrokosmos, da se na lokalnom može doseći univerzalno. Ivanovićeva pjesma, kada je potpuno oslobođena konvencionalnih verbalnih iskaza, kada je slika simbol, postiže tu univerzalnost. A stvarnu snagu jednog lirskog govora i treba vidjeti u moći da se iskonskim poetskim sredstvima postiže nepatvoreni poetski govor. Ivanovićevi minijaturni zapisi dosežu tu mjeru. Zbog toga njegovi stihovi nijesu samo svjedočanstvo jedne ljudske sudbine, već su poetski govor koji jeste ljudska sudbina. Autentičnost njegovog pjesničkog govora tome iskazu ljudske sudbine daje pečat neponovljivosti i trajnosti.
0: Dragiša Milić je u emisijama Poezija, poezija, od kojih smo nekoliko njih posvetili pjesništvu Aleksandra Ivanovića, često čitao stihove ovog našeg pjesnika, tako da bi se skoro moglo reći da ih sve zna na pamet. Poslušajmo kako to Dragiša Milić kazuje Lesove stihove i šta je u tome kazivanju osobito.
2: Sjećanje me lakom tugom ovi. Veče slazi i miriše lipa, kroz sumrak se čuje kolska škripa, s puta idu ledenim šapću drumovima. Mili dani, moji sni nestali, kao da ste svi ujutro ledenim šapću drumovima. Mili dani, moji sni nestali, kao da ste svi ujutro neko na kare se kradom ukrcali i otišli od mene daleko. Zalud uho sad zvukove lovi, zalud oko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa, niti idu ka stari Šabanovi.

Ja si ko bijela i ja sam kao ti, što ti vječito lišće treperi. U osvit rani, u noć, u suton plav, ja si ko bijela i ja treperim sad. Pa ne znam zašto, niti tvoje lišće zna, ja si ko bijela, sestro žalosna.

Na cesti lokva bljeska i miruju unutra bijeli zid i grane i nebo ranog jutra. Zamišljen u njih upio se vid. Od nekud vjetar tiho zašaputa i za njiha u lokvi nasvet puta izvrnuto nebo, grane, bijeli zid. I ništa drugo predamnom se nije zbilo, o ništa, ništa drugo do samo to. A u duši je sjetno zaiskrilo uspomena mutnih i sjećanja s

0: Ponovo se u našu priču o poeziji Aleksandra Ivanovića i njegovom životu uključuje jedan pjesnikov prijatelj, znalac njegove poezije, njegov drug iz mnogih bdjenja po cetinskim kišnim i jesenjim noćima, jedan od onih isto tako tihih crnogorskih pjesnika koji je priredio potonje izdanje Lesovih stihova. Riječ je o pjesniku Pavlu Đonoviću. Evo šta je on zapisao u eseju o Ivanovićevoj poeziji koji je objavljen u knjizi Stihovi, čiji je priređivač pjesnik i pjesnikov prijatelj Pavle Đonović.
1: Pjevajući o bolu, sa vječito prisutnom sumnjom u bolje i svoju snagu u samog sebe, pun tuge i umora, ali i gordosti ljudske, Aleksandar Leso Ivanović i njegovo stvaralaštvo, mada neobimno, ostaje u našoj književnosti kao dragulj. To je onaj pravi slučaj kada poeziju piše život. A taj život, iako pun gorčine, nalazio je izliva u samo rijetkim, možda najtežim trenucima. Pjesnik je mnogo više nosio u sebi nego što je saopštio čitaocu, priznao sebi, svom prijatelju ili porodičnom krugu. Kao što je bio skučen u svom bolu, u zadnjim svojim trenucima, uvijek nježan i tih, i kao što je Moleru govorio, kuhinju možeš okrečiti svježijom bojom jer dosta je duša okrečena sivo, tako je sa malo riječi, rijetko, ali snažno i kristalno jasno istkao najljepše stranice savremene crnogorske poezije. Ivanović o svom kriterijumu prema čitaocu kaže: taj kriterijum okarakterisao bih kao stalno prisutnu svijest da je čitaočeva emotivna potreba za dobrom pjesmom i njegova sposobnost da je ocijeni uvijek veća od mojih mogućnosti da mu je pružim. Prema tome, sva moja nastojanja u tom pravcu su pokušaj da tu razliku što je moguće više smanjim. U težnji za tim smanjenjem, Aleksandar Ivanović je sve ono što je godinama rijetko objavljivao, ponovo dotjerivao i mijenjao, negdje samo u slovu ili znaku, samo da tu razliku između sebe i čitaoca što manjom načini. Svjedočanstvo tome je i njegova zbirka Čapor u kršu, ostala u porodičnoj zaostavštini, u kojoj je pjesnik, bdijući nad samim sobom, uradio mnoge intervencije. Ovo izdanje pjesama Aleksandra Lesa Ivanovića je u stvari taj prečišćeni tekst koji nam je pjesnik ostavio i koji se prvi put pojavljuje pred čitaoca. Ujedno napominjemo da je prilikom redosljeda pjesama u zbirci poštovan princip autora kroz njegove dosadašnje knjige Stihovi i Čapor u kršu, s tim što je na kraju dodato još nekoliko pjesama koje su nastale i objavljene u novinama i časopisima poslije štampanja ovih dvaju knjiga. Prilikom pripreme knjige nismo uzeli u obzir poletarske radove Ivanovićeve objavljene prije rata u Beogradskom Vencu, zatim cetinskom pregledu, zapisima, odjeku itd. Znači, vodilo se računa o objavljivanju stihova iz zrelog pjesničkog perioda, o prečišćenoj riječi i stihu kojima je kroz kapiju od zlata ovaj liričar ušao u našu književnost i zahvaljujući tome vječito ostao u njoj.
0: Vratimo se stihovima. Oni, sjedinjeni sa muzikom koju je odabrala Mirjana Živković, čine jedinstvo koje nas sluh i našu dušu ispunjavaju toplinom.

Skriše se oko motri bregovi, skuči se vidik u krug na juži. Cestama kruže lišća zbjegovi i navriješe kiše za juži. Pogledaš puti lišćem zasuti, u sjetnu želju misli potonu. Svi srcu dragi blizu da su ti, kao da čekaš uru potonju. Slomite neka tuga prastara, što je i predak čutke tugova. Uzmukli zveket starih lastara u davna neka jutra jugova.

Ima na svijetu mirnih, dobrih ljudi, što kroz život nečujno i tiho gaze, kao da nogom stupaju po pamuku. A naše oči nikada ne opaze ni njih, ni njinu tihu radost ili muku. Ima čutljivih patnika na svijetu, što se samo umorno i gorko nasmiješe na ljude kad se o njih teško ogriješe i suminu ih nevini nalik cvijetu. Ima ljudi usamljenih i bonih sa obrazima upalim i žutim, što ne čuje im se ni smijeha ni plača, što žive kao samotna i divlja drača, ali s bodljama unutra okrenutim, da ni jedna nikoga ne ogrebe i da ni jednom nikoga ne ubodu do samo svoje rođeno srce i sebe. Njih ne vidi naše oko kad ih srijeta, kad tiho prođu u mimogredu mirnu, jer nikog oni ni laktom ne dodirnu u vječnoj gužvi i vrevi ovog svijeta. I žive oni tako nečujni i neveseli, i mile kao sjenke, kao vrijeme i sati, i tek kad umru slomljeni i uveli, objave crni posmrtni plakati da su i oni sa nama živjeli.

0: Poštovani slušaoci, što dalje i duže teče naša priča o Aleksandru Ivanoviću Lesu i njegovoj poeziji, sve nam se više čini da je on sam u tome našem poetskom svijetu, kao stogod bor u planini, i da nema nasljednika u našoj novijoj poeziji, da nema onih mladih stvaralaca koji bi istinskom upotrebom riječi i inspiracije mogli da satkaju tako kako je to tiho poetsko tkanje učinjeno u vrijeme kada je Ivanović stvarao. Vrijeme traži i svoje sudije i svoje presuditelje. Vjerujemo da će poezija Aleksandra Ivanovića nadživjeti vrijeme u kojemu je nastajala, da će ona kao jedini lirski patnički istočnik u nas morati da traje, na to je svojom poetskom vrlinom i osuđena. A šta o svemu tome misli pjesnik Vojislav Ulanović, jedan od poštovalaca Ivanovićeve poezije, koji joj je i sopstvenim stvaralaštvom možda i najbliži?
1: Među crnogorskim pjesnicima 20. vijeka, Ristom Ratkovićem, Mirkom Banjevićem, Radovanom Zogovićem, Stefanom Mitrovićem, Jankom Đonovićem, Dušanom Kostićem, pjesnik Aleksandar Ivanović ima zasebno mjesto. Aleksandar Ivanović je dramu vremena i istorije, dramu čovjekove sudbine, njegove radosti i patnje, a patnje po Ivanoviću mnogo više, prelomio kroz svoju najdublju intimu, kroz najtanenije svjetove svoga bića. On nije pjesnik širokog gesta, preglasne riječi, već pjesnik stišanosti, zatvorenosti, skoro čutanja i trpljenja. Riječi su teško nalazile put kroz njegova stisnuta usta. Aleksandar Ivanović je svojim obimom nevelikim dijelom uspostavio upečatljivi poetski krug, koji poput oreola lebdi oko njegove ličnosti i nad njegovim zavičajem. Cetinje se danas skoro ne bi moglo zamisliti bez plemenitog i mekog svjetlucanja njegove lirike. Njegovo pjesničko djelo je variranje nekoliko tema vezanih za bitisanje kroz prostor i vrijeme crnogorskog čovjeka i crnogorskog tla. Te teme je pjesnik dugo nosio i oblikovao u poetski izraz. Svaka njegova riječ ima punoću doživljenosti, prozračnost, uglobljenost, težinu zlata. U njima se čuje kako šumi vrijeme, dobuju kiše, kako se svijet diže i spušta, a čovjek... Aleksandar Ivanović je dostojanstveno nosio svoje breme života i pjesme, lelujajući se cetinskim ulicama. Aleksandar Ivanović je dostojanstveno nosio svoje breme života i pjesme, lelujajući se cetinskim ulicama, žudio je za ljepotom i stvarao ljepotu. Nije težio ka formalnim inovacijama, već se priklonio klasičnoj formi i iskrenosti. Svoj pjesnički zanat često je dovodio do perfekcije. Njegov poetski lik iz dana u dan postaje sve privlačniji. Ovaj pjesnik ima svoju budućnost. Aleksandar Ivanović je meni drag pjesnik. S radošću i poštovanjem razmišljam o njemu. Prije nekoliko godina napisao sam poetski tekst, pjesmu, esej, kojim sam htio, bar donekle, na svoj način, da proniknem u stvaralački prostor ovog pjesnika. Evo te pjesme. Pogled na polje. Aleksandru Ivanoviću. Što je vidio? Preobraćanje. Oči su mu gorele sjenkama svjetova, vidjeći dublje pokretene nastanjenih daljina. U dnu pomjerao se prostor, hujanje pritiskalo uši.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Današnje izdanje, poštovani slušaoci, sportske emisije započinjemo tužnom viješću koja je potresla čitavu sportsku i novinarsku zajednicu. Napustio nas je naš dragi kolega i istaknuti sportski novinar sportske redakcije Dnevnih novina Dan, Davor Katić, preminuo je u Podgorici u 49. godini. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je u posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi. Katić će biti sahranjen danas u 15 časova na novom groblju u Podgorici.